omo Olorun ma pe sister I wole bayi bo kin to pe wole kin gan ni to lo ni yo mo bo lo ni second half yi kin yo mo tele yin lo ni osu keje.